0: O lelo kina hala wa uhusiano wape awaka. Kape aka ni kusi. Wape ya u. Uri osiviliwa wana aka awane. Inatepo sifa ni wakuvea wechwa. Na mala pahimi thala kumi na ape aka. Bano ni hakumvene wape ya. Na hala winyo ya matata ahuni mahi, sopo, nari echura. Na vinyaka na akanyere sote na hala hui ni kwele wape ya. Ndrapi nye pamene nyaka ni kwa senre. Masote ni hiha na hala kawole liherane. Mokala mucha achu atanna moha. Manonto, nkamkusha njilapise ranyo vamohani ipapelo. We nrepele sote na hala hukwela. Emea ya kilu ya ihopa sauma nikusi. Na hekala no, mokala mkusha ihopa ikina kusene sauma. Na vetu si hiyoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopa samaka, unahala we muruweye, we evinyama makene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Nimukusha sepola moha, ni mukwa sere. Ivilika, ivilika. Na hakusha asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emeya ya ikulyeri, yele ya chaya, ni helemo maka. Ikulyeri pili samakura ale, oli pishira. Eme emuha ya kopo ya mahi. Ahe, wano ntiso tene no kala no, no rapi hani no trekela. Na hala wini pachere wape. Nikushe epia, ni muhelemo ikuyeri pili samakura. Oli pishera, vamuha nsepola. Elukuluku nsepola ola unahale wi anyale, na hala wini helemo isuwari hani kwa senrahu. Nyakani muhelemo senora, vamuha ni mahi. Na hikala no senora, homula chuvo. Osiwa wene omohamoha vava. Ni hiye na ape, mwinyu ene wala okale woti kana. Muholo maya, ni helemu ihopa iha sawoma sanikusi, nari ihopa ikina kusene sawoma na hala okalano. Ni hiye, si chwe, elukuluku ya mitala miraru, nari mitala mitano. Na ajeri mvakani maka, eka, sote ene somalela. Muhona okwea waya ho. Mokala mucha ni ishima nari nantura nari mvuka wawela ni salata alfasi mwama karelo ya ali mnapakanyo owani umuranyo wunto waru wape wa muna wolelo vaba pakani hii hato owani wo muna hala usibiliwa chani pama
1: mureli hopa sauma nari ikiti Piriti itaparapwa samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.
2: Paisapo,
3: paisvida.
4: Itanto amu.
3: Paisvida,
2: paisapo,
3: paisvida.
5: Radio Msambika, Zambezia.

Baina, tuimara kaini beherrato. Linkero ma kisoni. Oma shushu. Ba, miteko zahun za radio bandiko lelo. Ba, ndakana matea lampira. Eka tu obri ha, miteko inariba mosa. E marna ablon wahun ana audensio Salvador. Ano tona juria sindada. Ni miteko bien iu hano kumelano provincio oniasa sa holi liwaya. Ni uhen ko kap delgado ampu na pako Zambezia. Io microfono ma remio Januar Eduardo Mare. Nere wa tutene. O shiku wa male leo. Ni mkhale ngurine ka. Mi te ko sohiena hiena. Sinu bura ni radio Mozambique. Asante.

0: Tito Ruma, boa noite, Niacula.
1: Boa noite.
0: Nzina mloko bien.
1: Mloko na mio José kuno posto campo.
0: Izo posto campo makani mno hura na mlidea.
1: Ya papa yo makani na iwa.
0: Aha, kameni.
1: Na ya zilo bozo vanini na mundoni zitia nadia.
0: Mhm.
1: Na at momento si matematika baba takulu ne.
0: Mhm.
1: Ya kala ema ina guampa kwa konselo na babe so iwa.
0: Kanio.
1: Agampa kwa koselo na haba bena kwa baiwa. Ehe, maivar beze inga iyo hae maofreli muvanene papora ni kama kushushu vadidi vene.
0: Uburu chuchu ni njivela?
1: Mwintu mali.
0: Kia hapo ni koselo la vito?
1: Ah, formaya jaya okesa hapo kigijoni lugile miwila mwindimu waga opaga pora mwanagaiso zinkosa weka zinkala. Maziyo za soni newa bene pefatakulu mazinkata za weda mustarada nija ee komportamento ujile jani iti ya.
0: Iyo mwrapa ni nkala tuina kwa batakulu ni nkala tuina kuwa?
1: Saveri.
0: Hmm.
1: Yoni za forma ya jao kuna uchidia hiyo jaka ni nzuela mupama purki mwye mwye maugambaga vatakulu ni unagua niwa. Unagua kaniwa epizu zoteni zinzua za weni za ubri zokoka.
0: Aka vatakulu mtu minagua mudila onlega ino ya kove inagua?
1: Wona anzelu ja ui modari za.
0: Mm-hmm.
1: Saveri.
0: Baita, ino watamara mkuru matiyo wa adereto. Buwa noite.
1: Ah, muito obrigado.
0: Mm-hmm. Di Chakas Belangkata.

0: Maito, muchito, urma, niakule. Buonanotte. Buonanotte.
1: Buonanotte, buonanotte.
0: Nzinam logo bien.
1: Ruben, umalo ogolo adino Ruben okuno lujela.
0: Baito, sorben kan kan kan kan abandoin.
1: Sisi, papa. Ya, mio si dalo gawila. Ai mama siku abali. Tempo ya wale. Anada. Yari adere tu maji. Maji hapa no uva nini. Ai ma uva nini. Nada maguru tu maji. Jaba mkonseliari wa kumesaru mkonseliari. Iye ni ama na goku le kuyeo. Dileji le keridere tu.
0: Eka na minga.
1: Dileji le keridere tu na mpo duwara. Iye ni kamfuna uyo.
0: Onfuna dhae zini.
1: Izatu onfuna kwa silaya ina unone iye ni muru manumwe. Wewa uga mkasa lego la deretu. Uga marila lego la deretu. Iye ni kamfuna uyo. Wanagam zeni kose zai. Kambo dazi darilo gechi. Ne kamfuna uwa. Itao. Aburutu manju uwa nene papa.
0: Ki nriyo na masakabla vile nriyo?
1: Papa?
0: Masakabla vile atuye ari na dhavien. Atuwa nriyo na diretu na kala nriyo.
1: Ii na kala nriyo. Mio ona mio dinloga mio tambe dali mkoloni. Tao mio dali mkoloni. Tambe mio diverdadi dilima leliwa. Jano ona. Porque mapo gueo, mapo gueo, yene ayaka na ndriyo manji, ana lela teretu, anana adela ligu za pama. Ever dad, maji ova nene.
0: Kazi yu kani ondri ya.
1: Ulu paka yu ya maa inkargado. Inkargado ina, enoko sa muinte da esforza para aime kale teretu. Maji nada ayo kufuna uiwa. Nika mpoku, ineda videwa.
0: Baik, saya nak teman aku lusila, bukan nama tiu, watima, ufma, bukan mangguan. Ba noit.
1: Terima kasih.
0: No, no sibane.
1: Terima kasih.